0: pese obi enyina we sumo na fodi ni bi sa air travel travel do we mami di akama kuma
1: yes
0: osoma ni breye
1: na
0: obompaye obi a for phone metro number fafaso 0591 452997 enye sekura Obo sa fode na de obeka te urade se urade mama fode we enso wani na kwa biara esese ebie emame ye adimpa na ye adwuma kwan ebia na ya pomuden kwan ogina enso ade abompa ye 0591 452997 0591 ti number ni 0591 452997 0591 452997 obi enfini krem no nyabi ha wawi afosewrade yesu
2: awrade yesu
0: mi jrema fodie iso

ma obi ode ye speakers e wo e ye askore man pom nya nti se wo biem ya da si pico so aneti ye from SK ko e Bismarck wo AK BK Bismarck se on Fantinu town na Bismarck se wono ne drum Monday sa anyuma wo te ye hu se bibia be ko ye no efe ye kwesi atao.